Ni se nyɛnɛ. Pɛmpiig tumo le tuŋ amɛ kolo-chɔlɔ daa Moise tuŋ le. Sɛbele palama, n-joo, ween be kaalu, ween bɛ kpe'ele, wee sɛbele. N-kyaaŋ, Israɛl ye maa pie kolo-chɔlɔ sɛɛnɛ. N-kyaaŋ bɛ ka koroo ne lura o ma, ka a nyɛ koroo bɛ pie o sɛɛnɛ. A si joo, nyɛ sɛɛ o ni yɛreŋ ka wo lɛ ma, o lɛ ne lura kolo-chɔlɔ ma wo lɛ a pie o sɛɛnɛ, o nare gbaagi wo la. Sii wore ni, a wee nyɛ a pɔli wa yare. N-kyaaŋ wo lɛ kaalu kolo-chɔlɔ dɛnɛ. Gebee na, Kristo kuu de wo lɛ lurigo bɛɛ ne kolo-chɔlɔ ni. O si sɛoŋ ne wo lɛ sɔ ne ne zaŋgɔre taa o sio ni. Zeezi ka kuu ti parige na keretiɛnbɛlɛ yɛgɛnɛ kaala naŋ, ka zɛa sɛbele miɛ wo o kuu. Kristi maani sɔŋe bi sɔŋ ye nyɛ lurigo bɛɛ ne o too kolo-chɔlɔ ni wee si sɛoŋ wo lɛ fugo ni. Pɔl maa kaalu bee filige n-kyaaŋ. A mɛɛ si Pɔl nyɛ le ne lomaana ni. O ge tɛɛ sɛbele miɛ na Zeezi bɔaŋgɔ tamake le ne wo lɛ ni. A ge joo Zeezi wo lɛ nyɛ kafuaŋ daam nyɛ sɛɛrɛ ni a wo lɛ nyunumo taa. O ka wɛlɛ o nyɛ sɛɛre ni n-kyaaŋ yaa liiri nɛ are laa fɔ wo lɛ kyɛrɛ. N-kyɛ kpɔm kolo-chɔlɔ taa wo lɛ miɛ yɛma me lɛ kpɔm nɛ. N-kyaaŋ gee wa ka wo ma yaa kaam kolo-chɔlɔ a kala ge nɛ. Ka zɛbele bɛ a ge tɔnɔ lile bɛ n-kyɛrɛ. A ke si joo a wa pala nyɛnɛ wo lɛ bele bɛ a sa peɛle bɛ nyɛ sɛɛre wee tɛ wo lɛ na bɛ kpɔm tɛ wo lɛ na kolo-chɔlɔ kpɔm tɛ wo lɛ na. A ke pie a wo pii tumo lɛ kɛɛne sii nyɛnɛ wo lɛ. Pɛ kɛɛne sii wo a bɛ bɛ nyɛnɛ tɛ wo lɛ na. A si kɛɛne sii wo nyɛnɛ wo lɛ le a wa tuŋ nɔrɔ ka bɛ ma ween joo o sara yagebele pɔgerɔ. O sara yaa nyɛm sɛɛnɛ pɔgerɔ. O mio sara fumo lɛ pa'ala. A ke si joo mɛ wee kpɔm be ka bɛ ma lɛ ka wa'a na bɛ mio bɛ sara ka wa'a fale wo bee kpe'ele. A ke joo ba san fale wo kpe'ele sii wo sɔŋ ma ba a kɔjɛ bee sara sige. A sɛ kpɔɔrɔ bɛ bi joo wo lɛ ma. A si joo mɛ si wo kɛɛne sii wo nyɛnɛ wo lɛ bɛ waa ne le sii na gya'a Tuŋ nɔrɔ ween ka wo lɛ miɛ ne bin bima. A ge joo mɔ sɔŋ maa pie bɛ gba kolo-chɔlɔ nyɛ sɛɛre joo tɛ o tɛɛne. Maa pie bɛ gba ge kpɔm gyaare tɛ o tɛɛne. Kpɔm gyaare kolo-chɔlɔ wo zɔ'ɔŋ be. Kolo-chɔlɔ nyɛ sɛɛre kpɔma mɔ ka bi gyaare wo tuŋ nɔrɔ wo ka mɔ ma. Ne n-joo mɔ yɛ sara de ka'am sɔŋ ye ma. A mɔ pie bɛ gba nyɛɛre sɔŋ ma wee waa gba pɔ le. Kolo-chɔlɔ wo zɔ'ɔŋ be n-gya mɔ ma. Mɔ yɛ nyɛɛre ka sɔŋ be ma mɛ waa peɛle si fu naara taa. A miɛ nyɛɛre ka sɔŋ ma wa gbaŋ pɔ yaa ma bi nyɛ o naa mɔ nyɛɛre wee gbaŋ o pɔ kolo-chɔlɔ n-joo ween bara ka ma lale bee ni. Wee fa'a ka ma maŋ mɔ gbaŋ ge bee saŋa kee saŋa ka wa'a na ma kɔr'a sara sige. A si joo wo ge la wa fɔra ne wo lɛ fale wo ne wee o kpe'ele tɛ sɛregɛ ne le. Kolo-chɔlɔ ka yaa kɔli ka ma maŋ mɔ gbaŋ ne ŋuu ba a kɔjɛ mɔ yɛ ŋuu bɛ ka mɔ sara ye kolo-chɔlɔ tuŋ nɔrɔ mɔ kpe'ele. A mɔ gbaŋ ne zegbe a kumɔ dage kumɔ ne fu naara ni. Kolo-chɔlɔ fu naarɛ be ka ma ma tuŋ nɔrɔ ka ma maŋ dee ma gba kpe'ele le. N-kyɛ mɔ yaa ne kumɔ ŋunuu bɛ ŋuu le ke wa gba gyee waa pile ni bee fale ma ka ma maŋ wo sii wo fugo ni. Miɛ mi ge wɛlɛ ka ma wo ka ma mɔ saŋ bɛ ti ne gbaŋ la nyɛɛre ka'am a igilisi zuŋ ne yaa sie yɛma bɛ miɛ gba wo miɛ taga la ka waa sie kolo ye ni. Kpɔma pii ge la mi fara mi nyɛ sɛɛre ne na. Mi gba mi ge wɛlɛ n-kyaaŋ nyɛ sɛɛre le ge n-joo taga ni mɔ ka ne ŋuu ŋunuu ge nyɛ ŋunuu mɔ ŋuu le kii nyɛ mɔ ma nyɛɛre tɛ sii mɔ ka pie mɔ tɛ koroge ni. Ne ge nyɛ a ŋunuu ge sɔŋ tige mɔ ni mɔ ka ne ge ŋuu ka a gba mɔ pɛrɛ nyɛ wee o nyɛ mɔ taa ka a gba wo fɔrɔ ye. Ke ŋuu n-kyaaŋ pii kyaaŋ le tige mɔ ne lale bee ni. Ŋunuu bee ŋuu ge kyaaŋ nyɛɛre ge mɔ saŋ ne lale bee ni kolo-chɔlɔ ma. A ke si joo n-yɛrɛ ne gya nyɛ sɛɛre ni kolo-chɔlɔ wo dɛmɛ ne kyaaŋ wo kyaŋa. Mɔ wee o batizɛm kuɔ le fa'am ka mɔ ma mɔ yɛ nyɛ lale bee ni ge n-joo wo lɛ ma yaa nyɛ sɛɛre e ri sɔlɔŋ kuɔ le. Mɔ ka a batizɛm mɔ n-gyee kolo-chɔlɔ nare gbaagi ni. Mɔ pie kyaaŋ bee nyɛ o naa kolo-chɔlɔ pia. Mɔ si le n-gyee kolo-chɔlɔ gbaagi ni. O ge kyaaŋ lale le kyaaŋ yɛ mɔ batɛmu lale ma gba mɛ kpara ne kolo-chɔlɔ sɛ kyaŋ bɛ lɛ ni.
François d'Assise wo ga we wole ni mère Thérèse wo ga bele we mi wole wo shiu kama wole ame be pe ka le shon yema ame be pe shiu ka le shon nyonga na kambe na wole tina nye fanka wole ma wo chan la bin wola gba nyer mi shon wo fanka wole ma bele be nyele ni nyeri ya wole na be porle poka se ni kambe ni mi ni wi mo ya mo nyeri ko en kulo chola gba fanka mama mo gba ya opo kulo chola me fa ka mama mo gba shon nyini ge o mir ne on ne ugwa ko jang la ge nyel be kare glizuma fang be nyi mo shoma mo ga ge chai mo sra gba lo mana ta nyer fune a kulo chola gba mu fe o te mana gbo ngi cha ge ne ma gba nyu mo duru nya oni ma mi nya mo gba ra nyu opala na ge be kulo chola jolo ma falun le o mi on na fele fele o falu wole we o nyel wole o ga onle o la wa chin kulo jesu ni o ko jang ne a ke si joni cha yo o ki cha ni cha wole mi nye kulo cholo tundu mele o ki cha wole nye nja fe fe be gba wole shi u la ni jesu ni ba she ko jang ne ge kulo cholo ka wole male be gba ra nye wole se nya wole wu o be gba ra kama nyu o be na ge ga gba le ko vi ka ba ma gba du nya nda ka ba ma kulo cholo ke fan ka wole mi on bimbi ma a ke si jo me wole nye le kretien kretien wole batema o koye ne ne mba mpie kulo cholo pibele mba gba gba tunduru be nyu na o ka do o ma kulo chola ke se o ka wole ma kulo chola se chili jang o ya wa tar o mi o ni chang o chang kulo chola ke se o le won ni chang o chang o lo shi u fungo ni kulo chola na arba chang ta nga na te o na kulo chola shi chang o te o na kretien ba ge kwe mi ya wole pie kwe me na dun nyon le si mi e pie ba nyu o wole shi nyam wole na wole dun nyon ni a me nye le jesu ra pan kretien wole ya gane kama na yi shi ene mi e kama na wa pale o gba wa o kulo chola kwa mte shi ene mi e na wole te kure ni wole te sole ni kulo chola ke fanka wole ma chango changa. Amen. Ile se nyao chio Martin wa pie ni ile ni nja radio Maria ni 104.8 FM wa pie chebo la man.